Ouais, y'a mis tout fouet. Ouais, y'a mis tout fouet. Ouais, y'a mis tout fouet. Y'a yini. Y'a yu di na yawati. Y'a wuda wa yye yye seye. Sadwa nyambi waha. Y'a wawwa di nyangupo. Y'a di wa seda. Y'a di wa